isu-isu nang matsawin tilakan nga ilhaktak hawes piling Pastor Biazai Paul te tharimani. Kan nga ilhak le turhi, avanuam donem tilakan iya saron kaushan Zai Paul ten anron demang.

Sarun ka shenzai pol ti tharem kan ngai thak tak ha avanuam do ne ti hla ani ole tuna chuan bungkon pastor bia zai pol ten rin hel chhum pui ti hlan re milongai thang u.

Kan ngay thak tak ha si om na le buay na piya so, ti hla West Piling Pastor Bia Zai Pol ti hla remani. O le tu na tuan saron kao shan Zai Pol ten, min shuay zil ro ti hla anrem kan ngay tha nga. Ti tuan kan fak fo vang che ti hla bung kon Pastor Bia Zai Pol ti hla rem kan ngay thak chun zomang.